i posle. Ja ne verio ni primetom, ni godam, i privyk vstrečat' gluhu.